Du er som en klode inn i sjel min, så vakker som livet selv, og dobbelt så kjær, så vakker du deg.

Ja, sånn skal det være. Reporter her var Philip Johannesborg og Thomas Berger. Jeg vet ikke hvordan det var med fotballen og supportervirksomheten til Anne Knutsdotter, men en sang har jeg i hvert fall fått.

0: Dette var Tor Endresen det som sang om da hippiebevegelsen oppsto i San Francisco, og det var vel en gang på 60-tallet, så vidt jeg husker. Men vi skal ikke bli værende i San Francisco, nei, vi skal ta oss en tur til Bardufoss.
1: Hallo, hallo, Jukebox. Jeg vil så gjerne høre den gamle, gamle sangen fra gamle dager som heter Linn Fredriks vise. Jeg er fra Bardufoss og heter Elise, og det er 60 år siden jeg hørte den sist. Så hvis jeg får den når det passer, så blir jeg veldig glad.

Hallo-jubuksen, det er Øyvind fra Bergen Sør. Når jeg trykker videre på fjernkontroll, baserer jeg både svensk og dansk TV. Men enda videre kom jeg nylig over en reportasje fra et veteranbiltreff. Her hørtes også strofa av en gammel låt. Ja, for så vidt tidsriktig i forhold til de gamle biler. Denne melodien var for øvrig favoritten til min ene kafékammerat. Vil jukeboks gi oss melodien «Poor Little Fool» med Ricky Nelson?

greier jeg her? Det er så underlig en klode, alltid misforstår jeg kode og manér.

spesielt for oss som interessert I friluftsliv. Og jeg lurer på om dere kan spille en fin melodi om Finnmark med Asle Bekk. Den heter Finnmark, og så ønsker jeg alle skriveper en riktig god sommer.

Gary Moore, Still Got The Blues. Jukebox er jo et eminent program for deg som liker stor musikalsk variasjon, og det blir det så absolutt nå. Det er Reidun I Alta som skal få lov til å være DJ. Hun har plukket ut to melodier som du skal få høre nå, med en liten jingle, som det heter, imellom. Ja, den jinglen sier sånn at du hører på PM+, men nå er det Reidun altså som er DJ, og hun skriver, nå er det så mange år siden jeg har hørt melodien Old Man River. Jeg hadde faktisk glemt både han og melodien, han som sang og melodien, til jeg nylig tilfeldigvis hørte en annen bassanger synge. Og da

Despacito. Sommermusikk for Laila og sikkert mange andre. Despacito med Luis Fonsi og Daddy Yankee og Justin Bieber. Altså. Nå kommer det altså en skikkelig hjertesmertemelodi. Eller en hjertesmertehistorie. Det Ole Christian som forteller at han tidlig på 70-tallet spilte på et hotell på Stokmarknes i Vesterålen. Og der traff han ei veldig søt og utrolig trivelig jente. Dessverre, skriver han, så skar det seg mellom oss. Og det var min egen skyld. Jeg har aldri kunnet glemme henne, og jeg har tenkt på henne i alle disse årene siden. Og jo eldre jeg har blitt, jo mer går tankene til denne jenta. Faktisk så tenker jeg på henne hver eneste dag nå, skriver Ole Christian. Og jeg har angret hele livet på det som skjedde, og jeg sender henne en liten hilsen. Jeg håper du har det bra, og jeg vil gjerne høre låta «Faded Love» med Willie Nelson og Ray Pride.

underverk. Vi lever. En frisk og en syk. En forstår og en får stryk. Vi lever. Hun blid og han sur. Hver og en har sin natur.

så det skal gå fort og det tar en. Nå som alt er bra, og så fær dem på Coop Ops og handler stort med barnemas og handlevogn og medlemskort. Litt luksus kan man unnsende noe da.

tangoføring. Jeg får vel nøy med en tangoføring. Alt er så trist. Jeg har ikke danset